0: Esta es Avanza, 88.3 KUUB, Salt Lake City.
1: お客様、こんにちは。本日のフライトをご利用いただきありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、各種に向かい